0: Շողուրակ շղղբալիկ անգել,
1: բանկը շինկո,
0: ակ շող անգելակ, ուտ շողի չան, բանդյոշ ակյակվա շատքանար պիշատքիկեն, բանդյոշ շտակոմոն, շողնում է ախոն։